kwacha kunja, kwacha kunja, kwacha kunja. Tuna nzizi hapa bozi na mapindi, tukafuna kulonga nzizi uwiri na mapindi makumawiri na makamaka mapindi matatu. Duwa zore jivinti treji minuto. Kwacha kunja vesera radio.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Nos tendrano, nos chineronica, maputo, masoko, opa, zihungu, azika, amabasa, ngondime, chindau, dakala, panguva, jinzukwana kuita, mlongo muna, no makumashanu, omuseswa. Kaveripo, tinozofunyungula boto, no mdavijanu, kutitikwanise kubuya, no vapurukiri. Siloko, kuda vijana, no vapurukiri, tinozovia no mumbo. Zvinangwa zvedu, zvozamba lukueja. Matomba lpadari, mpangu, jinosisira. Mumbo jokuzene kana na imwimwi. Ndatumwa zihungulino ndini Jose Manuel, mochini jompepo na mdono wangu Manuel Chavez. Tishkato tanguina mukati mumabuyo na vasawira, jirinanti chere uruvanji nukuimba kamai Olivia Sharamba. Zihungula kana kahanyi.

gwanja lokubuya na itiso ndi 82 50 11 314, so kunyorani botriruaru 82 50 11 314 kuti tikwanise kudavijana masoko mazinja na imwimwi vasahwira.